ovo more, taj gućaj vina i ljudi prosti, brišu mi tuge i ove bore. Masina ova, srce moje, a jecaj klapa, uzdah je duše. I nema meni do bile boje i da se svjetovi sto puta sluše. Takav sam rođen i takav umrijeću. Ne treba meni puno za sreću. Takav sam rođen od oca i majke.

su kamen, sve moje kosti i krv je moja, svo ovo more, taj guća i vina i ljudi prosti, brišu mi tuge i ove bore. Maslina ova, srce je moje, a jeca i klapa, uzdah je duše i nema meni do bile boje i da se svjetovi